Bwana kitu ambacho unaisikia ni solo la bien. Zungumza ukweli. Zungumza vitu vya ukweli. Ni yake ingia mama Kanda. Werason. Akiwa na kundi zima la Wenge Muzika Maison Mary. Kisha majira haya. Ya saa 5 kasoro dakika 10.

Nyumbani Afrika ni Baltazari Damian kiwa nyeshimo nasa Fade za Busega. Nipo nawe tu hapa mwanzo hadi mwisho. Asante sana kaka.